og sette mennesker komme og gå. Jeg har sett skjørderne gro på min torva i ro, medan

0: Det var Loran Johansen som sang der «Vi vil bygge en verden». Og så er det Hallfrid Eiksson i Hovdebygda som skal ha den neste melodien i Lierkrassen. En av de som man vil huske fra noen ti år tilbake. Den er fransk, mannen som synger heter Charles Trenet, og det er han som synger om La Mer, havet.
1: La mer, qu'on voit danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond. Et blanc.

det var Lodi Naukland som presenterte Lirekassen, og han kommer med neste søndag. Og siden dette reprise fra 90-tallet, så går det altså ikke an å svare på konkurransen eller komme med ønske til Lirekassen lenger.

vi går da hen i fjorden. Og så satt jeg meg på kanten, der hun Ane låg og sa: «Det er vakkert vær om doggon», sa jeg.

være en sommer over med Kirsti Sparbo i sin helhet på jukebox en dag så, som dere kan sende den. Takk skal dere ha. Hei.

Hallo, navnet mitt er Egil Holien. Jeg feilte elektriker midt på 70-tallet borte i Karibien på en gammel kjekalibåt. Der hadde vi en matros som var en kløppe på gitaren og flink til å synge, og det var Country Road. Jeg skulle gjerne høre den.

og en sterk. Vi begge mesterverk. Vi lever. En frisk og en syk. En forstår og en forstryk. Vi lever.

Ja, det var Gunn Larsen igjen. Jeg lurte på om det var mulig å få høre en sang. Jeg mener det var med Åge Aleksandersen og var det Ulf Selhusen hette? Rosa, Lita, Natasha, mener jeg.

Hei, det Bjørg som ringer. I min ungdomsår så var jeg på kino, og så Breakfast at Tiffany's med Audrey Hepburn. Og den melodien, den synes jeg var så fin, så den kunne jeg tenkt meg hørt igjen.

0: vemod i seg, og det altså sangen om genserne til en Johansen.
1: Det skulle være en tilstelning på gamlehjemmet, men da så jeg at Johansen hadde på seg den gamle blå sjømannsgenseren sin, og som hjemmesbestyrer inne var jeg nødt til å si det til ham. Det kan ikke komme sånn på festen, Johansen.

Ja, hei, det er Synnøve Norheim fra Trondheim. Jeg skulle gjerne hørt i dag den siste melodien, så ønsker jeg å høre Bjørn Afzelius syng Elska meg nu. Det synes jeg er en veldig fin sang, og det er fin å danse etter. Takk så mye, og

Do You Believe in Magic sang The Lovin' Spoonful på 60-tallet. Har du sans for nisser, spurte Jahn Teigen og Primavera i 1979. Og før den så hørte du også parodiene på Rod Stewart, Tror du jeg er deilig, en sang om å fjerne brukne ribbein og en kalinka under titelen De plattfote menn.

0: Og det var jo sikkert hyggelig for begge to.
1: Ja, ganske sikkert.
0: Og så skulle det vel være din tur igjen?
1: Ja, jeg sitter her og tenker på at det 1. april, ja. Og da tenkte jeg å synge en trøstevise. For når 1. april over, denne alle nærres dag, da skal vi jo få en dag i morgen.
0: Ja.
1: Og visa heter også det, du skal få en dag i morgen. Melodien av Otto Nilsen.

0: Ja, det synes jeg var en god melodi. Den ikke akkurat
1: en teksten, da?
0: Teksten skal vi komme tilbake til.
1: Hva skal vi?
0: Ja, men det vil si var først at den ikke akkurat den melodistilen jeg vant til å høre fra deg. Det danserytme nesten.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor Otto skrev den på den rytmen, men jeg synes det var veldig moro å synge.
0: Mhm. Teksten var jeg også glad i, men det var en ting jeg ikke er enig med deg, og det dette med blanke ark, det noe av det verste jeg vet. Når jeg ser blanke ark, så tenker jeg alltid på, uff, dette her skal jeg fylle ut med ord.
1: Å ja.
0: Og så gruer jeg meg veldig. Men det, sånn er kanskje du det også?
1: Ja, i grunn så har jeg det. Det forferdelig, så selvangivelser og sånn, det synes jeg grusomt. Men vi kan gå over på den siste visen.
0: Ja, det min tur.
1: Ja.
0: Da hadde jeg tenkt å ta noe som skiller seg ut fra vanligvis, i hvert fall med en ting, den har så utrolig lange linjer. Verslinjen er så veldig lange. Men jeg håper det går an å følge med likevel. Altså, Mappemennene med melodi av Egil Monn-Iversen.

spille og har det livets melodi. Den har ikke gjort deg gæren ennå, men det kan du bli. Det er ikke godt å si hvem den tredje mann skal bli, men jeg skal nok klokken fram i det fri med denne melodi. Han får alt jeg har å gi, har i livets melodi. Skal jeg tu døra fulle på han,

bohar på tysteri, og Valdeløkka skole måtte ha fri, på grunn av Harry Limes melodi. Jeg tar den igjen hver gang den trullen er forbi. Jeg spiller Harry Lime uten ro og rast. Jeg har en ledig time hvis du kommer trast. Vil du

0: Ja, jeg må nok si at som vise betraktet var denne lang og rar og uformelig.
1: Ja, det kan jeg være enig I. Men til gjengjeld så har jeg en liten vise her. Det en vise på tre korte vers om en hest som spiste en vest. Og visen liten og konsis og knapp og glimrende laget.
0: Nå trodde jeg vi var enige om at vi ikke skulle skryte oss selv, men av hverandre.
1: Og ja, ja, men dette, denne visa her, den laget av Torkel L. Stana, så det ikke jeg som har gjort den, altså. Da har jeg lov.
0: Da har du lov, og da har vi lov å høre på den også.

0: Hva slags stoff var det I vesten?
1: Det var vel kamelhår, kan jeg tenke meg.
0: Å ja, det måtte være noe sånn siden at hesten kunne spise den. Men det skal det jo ikke være nå. Nå skal det være plast og nylon. Det hevder I alle fall ved Vibeke Kristiansen.

0: feriefritt. Munnen tørker på et halvt sekund.
1: Uten forkleinelse for Egil Aasmann, men synes du ikke at Vibeke Kristensen har en søt stemme?
2: Veldig søt, sjelden i det.
1: Du vet hvem hun er, ikke sant? Datterdatter av Lalla Kristensen.
2: Lalla? Det er da vel bare en Lalla?
1: Ja, det er bare en Lalla, som i sin tid het frøken Lalla Kristensen. Og det er jo ganske pussig og morsomt, synes jeg, at hennes datterdatter også får navnet Kristensen, og er i ferd med å bli en ny Lalla Kristensen, eller Lalla Karlsen. La oss i alle fall håpe det, at hun går den veien.
2: Ja, det var hyggelig.
1: Og så skal vi ha en vise til.
2: Da tenkte jeg på en vise skrevet av Carl Anton, den svenske trubaduren. En som jeg synes er så veldig god. Han har jo skrevet visen om Olssons ko, og jeg kunne ikke dyme anten i oversatten til kjærlighetsvisa hennes dagros. Når jeg sitter her på

takk for sist. Nu er jeg sivilist. Man trives riktig bra med gode gamle Fritz. Man går og drikker øl og river av en vits. En tysk infanterist forstår jeg ikke spøk, men jeg som sivilist må gjøre et forsøk. Så når jeg hører vitser konstruerer jeg et smil, for jeg er i sivil, for jeg er i sivil. Høyre munnvik, venstre munnvik, ut av doppa spil, fordi jeg er så utysk og sivil. Jeg kan gi dem bevis. Jeg traff en danser inn og spurte om et kyss. Hun sa, ditt utyske forsvinn. Så listig kan man skjule sin germanske sexepil.

0: ofte jeg har hatt den veldig klare følelsen. Jeg hadde den en gang, men den føler jeg ikke at jeg kan si. Jeg kan ikke identifisere den saken, det synes jeg ble feil. Men ja. Jeg hadde veldig bad feeling i et tilfelle hvor jeg følte at min klient, en økonomisk straffsak, han ble dømt dønn uriktig og sonet 2 år eller noe sånt.
1: Hvordan det?
0: Ja, det grusomt. Mange som spør meg, synes du ikke det forferdelig å være forsvarer i en sak hvor du vet at klienten din skyldig, og så får du han skal du prosedere på frifinnelse? Nei, det ikke forferdelig. Det som forferdelig, det når du har en klient som du virkelig føler ikke skyldig. For da må du lykkes.
1: Hva forskjell? Hva det da det moralske kompasset inni deg selv som forskjellen, eller hva?
0: Ja, men det sier seg også, det jo, man sier jo at det bedre at, det bedre at ti skyldige blir dømt, ja. Enn at en uskyldig, ja, hva som er det?
1: Bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det... Det er jo det, altså det å bli dømt for noe du ikke har gjort,
1: ja.
0: Det ikke til å holde ut. Det hjerteskjærende. Og det orker man ikke tenke på. At en skyldig slipper av kroken, det føler du ikke som dramatisk.
1: Ja. Du har vært tiltalt selv en gang?
0: Nei.
1: Ikke tiltalt, kanskje?
0: Ikke tiltalt. Jeg var siktet noen
1: dager. Siktet, ja. Hva forskjellen?
0: Nei, tiltalt. Da har påtalemyndigheten truffet en avgjørelse om at de vil prøve saken, og de mener at du skyldig.
1: Mm.
0: En siktelse, det kan bli fordi at de har for eksempel inndratt et papir fra deg, eller sjekket et eller annet. Ja, det mer sånn teknisk. Da er det en mistanke.
1: Ja.
0: Og det stemmer. Jeg var siktet bare et par uker, kanskje. Satt i avhør, og...
1: Hva var det for?
0: Ja, du, det så lang historie, den orker jeg ikke å dra. Jeg orker ikke å dra.
1: Du gikk fri i hvert fall.
0: Ja, absolutt. Ja. Jon Christian Elden mente at han ville kreve erstatning for uberettiget forfølgning. Og da tenkte jeg, ja, shit, kanskje han kan gjøre det. Og så fikk jeg 10.000 kroner, og det spiste vi middag eller to for. Så det var veldig hyggelig. For da har jeg liksom markert at dette var en absurd anmeldelse.
1: Mm.
0: Så det var fornuftig tenkt av Jon Christian da, at jeg... Skulle be om erstatning for uberettiget forfølgning.
1: Det med advokatgjerningen. Hva tenker du om den?
0: Hva jeg tenker om den?
1: Ja, hvorfor er den viktig for deg? Hvorfor har du holdt ut så lenge, holdt jeg på å si? Selv etter pensjonsalder?
0: Altså, hvorfor er den viktig? Jeg synes det blir litt rart at jeg skal promotere så veldig forsvarerrollen. Jeg synes at det var minst like viktig å være i påtale, altså påtalejurist, mm. eller politiembedsmann. Det er ikke så rare forskjellen, tenker jeg. Du snur bare på flisa. Når du sitter og leser en straffesak som påtalejurist, da,
1: mm.
0: så ser du jo straks hva som de svake punktene i saken sett fra politiets side. Og når du forsvarer, så det akkurat motsatt av de sakene, det som politiet synes virker litt kinky for å kunne bevise skyld. Det glimrende poenget for forsvareren. Så det bare du snur på flisa. Det ikke sånn at forsvarer liker ran og voldtekter. Og politijuristen hater det.
1: Nei.
0: Vi har det snakk om å forsvare en person. Og hvis som forsvarer så skal du... som forsvarer så skal du påse at han blir fair bedømt.
1: Mm.
0: At hans rettigheter blir varetatt. At alt... Du snuser opp alt som taler til hans fordel. Hvis han nekter seg skyldig. Mm. Andre gang kan det være formidlende omstendigheter. Han erkjenner at han gjorde det, men det kan være formidlende omstendigheter. Så det to helt forskjellige... Altså det bare... Du setter lyset fra ulik side,
1: mm.
0: men det ikke vesensforskjellig jobb. Du kan gå rett fra å være statsadvokat til forsvarer og motsatt.
1: Ja.
0: Det synes folk liksom litt rart, men det overhovedet ikke. Det jo... helt profesjonelt, helt likeverdig.
1: Ja, for det justen som det som trigger?
0: Ja.
1: Ja. Så det da litt som om du spiller med svarte eller hvite brikker i sjakk?
0: Ja, du kan gjerne si det sånn. Jeg har ikke tenkt på det på den måten, men du kan godt si det sånn.
1: Er det det du liker? Spill? Altså, jeg vil ikke kalle det et spill, men det å jage og finne?
0: Det har jeg alltid likt. Altså, det som litt trist med at det nå ikke lenger papirbaserte saker.
1: Ja.
0: Jeg elsket, også som da jeg var i politi, jeg elsket å få en straffesak i hendene, det var alltid et grønt omslag utenpå. Og så slå opp, uansett det var en liten fillesak som skulle kanskje henlegges, eller om det var en stor sak. Jeg elsket den følelsen av å gå inn i en historie og finne ut av den. Og det var det like interessant hva enten du forsvarer eller i politiet.
1: Ja, for da fikk du da en perm med hva saken handlet om.
0: Ja, da fikk du en liten blekke med alle dokumentene.
1: Ja, og hva kunne stå for eksempel?
0: Nei, der jo avhørene, der alt, der ligger alt. Der ligger vitneavhørene, der ligger dokumentbevisene, you name it, fingeravtrykk,
1: ja.
0: Whatever. Det sakens dokumenter. Og det det var en deilig følelse. Det var veldig gøy å gå inn i de sakene. Jeg synes aldri det helt det samme når du får elektronisk, men shit, du vender deg til det.
1: Jo, men hva var det som trigget av da? Du leste, ok, her ser jeg det, her mangler de det.
0: Ja, finn ut av det.
1: Her kan jeg ta de på det.
0: Ja, det veldig... Det er en jobb jeg har likt godt.
1: Ja, du har 4 barn. Hvordan vil du beskrive ditt konkurranseinstinkt?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, hva hvis du tenkt da? Tenkt.
0: Konkurranseinstinkt.
1: Liker du å vinne, Ellen?
0: Alle gjør vel det.
1: Det er ikke så viktig for alle.
0: Men må du også huske på at det er ikke helt sånn det er. For når du i påtalemyndigheten, så bestemmer du selv hvilke saker du vil fremme.
1: Ja.
0: Så da skal du i prinsippet få medhold i alt. Hvis du har tatt en god vurdering, så skal du vinne hver gang. Det føles ikke som å vinne, det føles som å
1: ha
0: gjort en riktig jobb. Hvis du som forsvarer skulle ha samme følelsen at det et tap og ikke for frifinnelse,
1: ja.
0: Så ville du vært ute og kjøre. For forhåpentligvis så har jo politiet ikke vært helt på jordet når tiltalen tatt ut. Og oftest så vil selvfølgelig påtalemyndigheten få medhold. Men ikke alltid. Jeg har hatt ganske mange frifinnelser. Ikke minst store økonomiske saker. Det en stor tilfredsstillelse å få til det, fordi det mot alle odds. Og det å være mot alle odds, det er tilfredsstillende.
1: Hvorfor liker du det? Var du sånn som barn også?
0: Jeg likte kanskje det. Litt, ikke så veldig. Nei,
1: hva tenkte du på nå, når du tenkte, ja, jo, det likte jeg kanskje. Hva tenkte du på da?
0: Jeg tenkte kanskje litt på at jeg likte å ha en litt original synspunkt, men...
1: Hvordan, på hvilken måte?
0: Jeg klarer ikke
1: å... Jo, du vet, du sa hvorfor gjør jeg dette, sa du før du satt her.
0: Ja.
1: Ja, nå bor du fanger.
0: Ja, nei, jeg vet at søren har holdt det på banne. Det er en liten svakhet hos meg at jeg har en tendens til å banne. Det lyder ikke pent.
1: Det går greit.
0: Ja, nei, men jeg synes ikke det tar seg ut. Og det så fint når jeg blir intervjuet skriftlig, for da kan jeg bare si at jeg vil gjennomgå dette på. Jeg tar bort banneordene.
1: Ja.
0: Og det går jo ikke her, så jeg må skjerpe meg litt bitte grann.
1: Men er ikke det bare en del av språket?
0: Jo, men det utiltalende.
1: Ja.
0: Det utiltalende, jeg hører jo det.
1: Ja. Bannes det mye på ris?
0: Bannes mye på ris.
1: Ja.
0: Det... Og ulern, ikke minst.
1: Ja.
0: Kanskje enda mer.
1: Men i forhold til det, hvor vil du si at du er fra?
0: Jeg skryter av at jeg fra Kløfta.
1: Ja.
0: For det lyder jo betydelig mindre utiltalende, da. Ikke mer tiltalende, men mindre utiltalende enn... å være fra ris.
1: Ja, fordi.
0: Det jo ikke bra. Altså, Oslo Vestkant jo ikke velansett på det menneskelige planen, liksom. Det er jo mye utiltalende greier, ikke sant?
1: Ja, Valdas, for eksempel.
0: Ja, snobbet, rike, bornerte. Ja, det er mye gærent med å være fra Oslo Vestkant.
1: Ja, hvordan passet Holager inn der?
0: Nei, altså, jeg var jo født og oppvokst på Kløfta, hvor faren min var tannlege.
1: Mm-hmm.
0: Det var et herlig sted, og tannlegen var en mellansett mann, og min venninne Kari, som bodde nærmest nabohus, hun var datter av doktoren der, og en mellansett mann. Og læreren, vi gikk av sykkelen og neiet når læreren gikk forbi.
1: Ja.
0: Og når jeg da nesten 10-åring flyttet til Slemdal, eller Ris, så var jo verden en helt annen. For det første så kom jeg fra et tett sted, Kløfta. Jeg bodde rett ved stasjonen. Ja. Der var det butikker, og det var kiosker, og det var toget gikk der, og bussen kom der, og det var tipptopp. Trondheimsveien suste forbi, da, lenge før det var noen E6.
1: Mm-hmm.
0: Og så flyttet jeg da opp i skaven på Ris, og der det bare villaer, og læreren null og niks i fattigkommisjonen som ingen bryr seg om. Og det var veldig annerledes. Mm. Det var litt sånn sjokkartet for meg å komme dit.
1: Ja, for man skulle ikke neie for læreren der lenger.
0: Nei, neie for læreren. Det var jo sånn, læreren. Det var liksom ingen, det var ikke noen som prøvde seg så veldig, og det var, jeg synes det var mye hardere miljø, på en måte. Ja, i alle fall. Men det gjorde nok noe, et eller annet med meg.
1: Hva da, tror du?
0: Ja, men jeg skjønte liksom at jeg måtte... Jeg skjønte at jeg måtte manøvrere I det miljøet og finne ut hvem det var gøy å være sammen og hvem som var kule og sånn. Det fikk jeg veldig fort til.
1: Ja.
0: Og det var da jeg begynte å like, frekke vestkantgutter. Ja. Som senere ledet meg til mandagsklubben og torsdagsklubben og sånn.
1: Ja, og I for seg nå også da, Marius Borg Høyby.
0: Ja. Han ikke noen frekk vestkantkutt. Nei, han ikke akkurat sånn.
1: Hva har du lært da, av samfunnet med å jobbe med den saken? Fordi, også, som du sier, jeg begynner jo å bli en voksen dame. Dette en sak som handler om, hva skal man si, yngre mennesker, 30-åringer. Det har jo portrettert... 30-åringer.
0: Ja, det
1: har jo portrettert og gitt et bilde av en del av Oslo som muligens fjernt fra din virkelighet.
0: Ja, definitivt. Det veldig, veldig annerledes å influensere og tjene penger på å være kjent, liksom. Det jo helt ukjente greier I min tid. Altså, det veldig annerledes miljø. Men hva jeg har lært? Ja, jeg har skjønt at verden, om den har gått fremover eller bakover, skal jeg ikke si, men den har I hvert fall beveget seg.
1: Mm.
0: Men først og fremst så har jeg jo fått min respekt for media har jo dessverre sunket til et lavmål.
1: Okay.
0: Må jeg si? Men det kanskje ikke så interessant å snakke om her. Jeg vet, ikke etter media.
1: Jo, du må gjerne prate om det.
0: Nei, det ikke det. Det er ikke så gøy. Men jeg synes at jeg blir litt kvalm av å høre dette snakk om dette samfunnsoppdraget som media har, og hvilket utslag gir det seg. Jo, at det står 18 journalister og ser på hvem som besøker en syk slektning på sykehuset. Og, altså, nei... Det har vært sørgelige greier å se media I denne saken her.
1: Men hva tenker du at det sier om tiden vi lever I?
0: Ja, det jo klikkende, da. Det å få folk til å trykke på og lese artiklen. Det først ute. Kjempeviktig hvem det som først bringer nyhetene om hvilken dag saken berammet I retten, for eksempel. Akkurat sånn, det viktig om den starter I januar eller februar.
1: Ja.
0: Den kampen om å være først på absurde, helt absurde punkter.
1: Men du forstår jo at det har vært en interesse.
0: Jeg skjønner at man tjener penger på det.
1: Nei, men du forstår at det har vært en interesse blant
0: folk. Jeg skjønner at det har vært en interesse for saken, selvfølgelig. Ja. Men det er jo helt hinsides.
1: Ja.
0: Interessen jo helt hinsides enhver anstendighet.
1: Annes, du nevnte din far som var tannlege. Hva gjorde din mor?
0: Mor var hjemmeværende. Så jeg hadde jo en lykkelig barndom hvor vi dro på Larkollen, hvor jeg hadde sommerhus.
1: Ja.
0: I det ferien begynte, sånn i slutten av juni, sånn ved Sankthans. Og der var vi 8 uker. Og gjorde ikke en skitt. Og det mitt ideal av ferie.
1: Hvordan var det hjemme hos dere? Altså, jeg tenker, hvis du falt og slo deg, eller hvis du syntes at mandagen var litt tung, var det greit?
0: Det var greit.
1: Nei, og så kunne man si sånn, ja nei, nå synes jeg denne dagen litt tung.
0: Jeg kan ikke huske at det var noen sånne dager. Nei, jeg synes jo livet en fest.
1: Ja, det er det jeg tenker på. Fordi det har jeg jo forstått når jeg leser meg opp på deg, at ja, vi går videre. Det ikke så farlig.
0: Ja, nei, men nå har jeg vært utsatt for bankebordet, altså det farlig å si sant. Det kan folk bli hybris. Men jeg har jo ikke hatt veldig mange store prøvelser. Jeg synes jeg har levd et veldig lykkelig liv. Et veldig lykkelig liv. Hva var det var enn du sa det om? Du spurte meg om et eller annet jeg skulle svare på.
1: Jeg spurte hva din mor gjorde.
0: Ja, din mor gjorde. Ja, hun var tilbake til mor, ja. Jeg kan ikke bare nøye meg med å si at hun var hjemmeværende.
1: Nei.
0: For hun var en utrolig belest kvinne. Når hun rullet duker og sengetøy og sånn på rullemaskinen, så hadde hun et sånt bokstativ, foran seg, og hun satt og leste meget høyverdig litteratur.
1: Som et notestativ, liksom?
0: Ja, som et notestativ. Så hun var jo til de grader belest, og alle mine venner, når vi kom på flyttet til Ris, da,
1: mm.
0: når vi skulle ha stil, fikk stil, Så kom alle stimene til mor, for hun hadde masse interessante vinklinger og kunne komme med litterære små tips om les den og les sånn og sånn og alt det gøy. Så hun var med, og i en alder av, en, men hun arbeidet ikke utenfor hjemme, bortsett fra litt og hjalp far på kontoret. Men hun tok da...

0: gikk på universitetet da jeg var i 60-årsalderen og studerte både, tok eksamener både i litteraturhistorie og kunsthistorie, som gammel. Så da fikk hun endelig liksom levet ut det. Og det var jo absurd at ikke hun, altså hun skulle vært professor i et eller annet, men det var jo ikke sånn før.
1: Ja.
0: Hun traff jo fatteren under krigen og...
1: Men var det hun som bestemte hjemme?
0: Nei, jeg vil ikke si at det var det. Jeg synes det var en grei balanse.
1: Ja, hvis du hadde med deg noen hjem da, hva var det du sa, disse frekke vestgangkuttene?
0: Ja.
1: Hvem var det som, var det far eller mor som tok det imot?
0: Det var mutteren, var mye mer, mutteren var mye mer sosial enn far. Far var en av 12 søsken, så han, ja, okay. han gjorde hva han kunne for å ha det fredelige og rolig rense. Så mutteren var mer innstilt på, men han var alltid veldig hyggelig mot det.
1: Ja.
0: Altså aldri, aldri, ikke et vondt ord fra far, men det var mutteren som liksom var the life and soul of the party hos oss.
1: Ja, hvem var du mest lik?
0: Jeg ikke helt sikker. Jeg tror jeg en blanding. Jeg lurer på, jeg tenkte alltid at mor må ha vært litt skuffet over at det ikke ble noe litteraturvitenskap eller filologi på meg.
1: Ja.
0: Men hun var alltid veldig støttende, jeg synes liksom, var, men nesten litt sånn, hun synes det var så flott liksom at jeg var jurist. Veldig fint, imponerende, men jeg tror at i hennes hjerte så ville hun nok heller at jeg skulle vært lektor i norsk eller noe sånt. For det liksom, det, hun synes det liksom var litt sånn underlig. Hva det du driver med, liksom?
1: Ja.
0: Men jeg synes det var gøy, da.
1: For du var finere på et vis, eller viktigere Nei, ja, å være lektor?
0: Ja, mor var en utpreget filolog.
1: Ja.
0: Og hadde mye felles interesse med far, for øvrig. Så de var jo veldig samkjørte på interesse med litteratur og kunst. Og...
1: Ja, hvorfor valgte du ikke den veien, da?
0: Nei, jeg tenkte, hva blir du hvis du studerer historie og fransk og sånt? Hva blir du da? Jeg må jo ha en utdannelse for en jobb. Ja, og så var det selvfølgelig, må jeg ikke glemme hva som var årsaken til jussen. Det var jo at broren min studerte juss,
1: ja.
0: Og hadde et uttal av kjempekjekke venner som studerte juss. Så det var jo ikke noe tvil om at det var der man skulle studere for å ha det gøy. Så det var den veien. Det var helt naturlig. Og det ble veldig gøy. Og der traff jeg også Mats,
1: ja.
0: Som var den kjekkeste karen på hele fakultetet.
1: Ja, det kan vi snakke mer om.
0: Ja, det kan vi snakke om
1: Ellen.
0: Har vi fortsatt tid?
1: Ja, for jeg tenkte, da, når du da nevnte Mats, så tenkte jeg at vi skal spille litt musikk.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Du har med Vera Lynns We'll Meet Again.
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Jo, for det, ja, der kommer Mats inn. Fordi Mats likte den veldig godt. Mats var veldig interessert i annen verden, så kriget i det hele tatt. Han var veldig rørt over den sangen som jo var helt vesentlig under 2. verdenskrig. Og jeg ser alltid da for meg sånne små bombefly som letter fra Syd-England og flyr mot Tyskland.
1: Mm.
0: Så himmelen er nesten mørk av dem. Og så spiller du den sangen. Det er ganske rørende.
1: Ja, du mistet jo mannen din.
0: Ja, han døde for 7 år siden.
1: Er det også en tanke der at du... Håper at dere treffes igjen?
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det vil jeg si.
1: Skal vi høre?
0: Ja.

Gunnar Engedal og Erling Stordal, piken i dalen. Hei, ønsker konserten. Jeg vil sende en hilsen til min søster, Liv Turid Kristisæter, som bor på Vestnes. Hun blir 79 år, 30. september, og jeg gratulerer så mye med dagen. Plateønske for Liv Turid, det er makt i de foldede hender, sunget av Lage Vedin og Helsing, kjem fra Jorunn Malde, Hafrsfjord.

første klasse, satser stort og vinner masse. Du er den som alle ser opp til, alltid ser vi deg med et stort smil, lykkes med. Er du

0: Hei, det Anders fra Larvik. Jeg ønsker en bud på ham, mitt navn Jesus Kristus. Det så godt å ha en vi kan gå til og sende bud på når livet ikke alt for lett. Tusen takk.
1: Jan Øystein Knedal synger den for oss.

0: Du hører på Salmer til alle tider i NRK P1 Plus. Hvis du har lyst til å høre en salme eller en annen kristen sang, så ta gjerne kontakt. Du kan logge deg inn i appen NRK Radio og søke opp Salmer til alle tider, og der kan du sende inn melding. Hvis du ikke vil bruke appen, så kan du sende e-post. Adressa er salmer@nrk.no. Og den tredje måten å kontakte oss på, det er å ringe telefonsvareren vår. Den har nummeret 73 88 12 48.
1: Ja, dette er Dagny Nøvresten, Tynset. Jeg vil høre, «O Jesus, åpner du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader om hun for meg bær. Jeg tenker på hvor rik en er som har en slik fader. Takk, og takk for et godt program.»
0: Her synger gruppa Fem Staute.